Haydi. Abival zaman ligner bi may joy batay no peguma para comer te jo mala che bantoy jeno ko mbayou mi dekk sou bo demé jani dal bi alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna para comer te jo mala

mu sel ta set xorom ci mum upp ba dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem seigneur abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj reer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett biteeli ndox kireen tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaag mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi sum xeyé ba ndéké ba nopi fuñu ndéké ma nopi na kër yépp bu ndéké ma nopi rek nañ daari tamulé sédal ci ngom mourid yi di yey bala añ ñu mëna xif sum xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

만족했는데 의리랑 아프라니 알프리드 2번 Fran howdy, bandra mesu tawi neddo nani le fungol nani hen dum bi baawu mo sambo do ya bi saka frane an fur hen seedi ba min joodi mi jonde min diwar jonnaade mi jonde an jonnaade jonde kala jaasa jonde

battane jattum lattum kala ko jiiɗa e aduna he hono ɗum meeɗi ɗum wadde sago noon heddima e aduna kala ko golla haare noko waɗi waɗi tan e haali ade duniya ko duuru tan kama daar heddata ko noon e wadde haɓata soko noon no heddo e haalande haɓata ɗum noon ko nañɗa ko aɗa jaawi renndude ɗum e bannde